sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jedno. Šta je?
3: Šta si malo prije rekla? Kad si ušla?
2: Kažem gotovo je li to?
3: Gotovo.
2: Čim triba ruka priko, gotovo je li to? Tako to je to.
3: Malo je zafriškalo, zapuvalo, ali mi se nećemo buniti. Ostanite lipo uz kavu do 10, uz Radio Split. Malo ćemo svirat, pa ćemo u nastavku proći detaljnu vremensku prognozu. Vrijeme nam se napokon minja. Amo ća, usprljavce, zakoračiti u dan.

Imagine Dragons, kažu Thunder, prizivaju mi neku kišu tu. Hvala Bogu, kod nas tu u baru u središnjoj Dalmaciji danas neće biti kiše, kao što je Mihaela rekla malo ranije jutros. Biće možda mogućnosti za neku kišu i grmljavinu tek na jugu Dalmacije. Neće biti munja kod nas u Splitu, ali će zato biti nekih prekida u električnoj energiji, pa ajmo redom. Znači Spinčićeva 6 i 8, Puđnjana 4a, 27, 27a, 27b, C i D, onda nadalje Mihanovićeva 37 A, B, C, D, Putžnjana 20 B, 12 D, 14 G i 14 T i u Splitu Mihanovićeva 37. Sve te adrese danas neće imati električne energije od 8.30 do 13 sati. Ako odemo malo do Klisa, Predio Gizdići na brojima od 40 do 60, kao i Kneza Trpimira 90, struje neće biti od 8.30 do 14 sati, pa planirajte dan sukladno

0: naglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.

0: Evo nas, mic po mic, idemo lagano do 10. ure uz nove fosile. A ne možemo danas ne spomenut i ne čestitat Indirin rođendan, 53. rođendan. Indira koja je godinama bila, pa ja bih rekla i ostala, sinonim za grupu Kolonija, grupu jednu od najuspješnijih domaćih dance bendova krajem 90-ih, početkom 2000-ih, praktički se dominirali i klubovima i radijskim stanicama, i dan danas, evo, svi koji idu u klubove znaju da nastane ludnica na bilo koji njihov hit.
1: Ja mogu samo reći, svaki put kad Mihaela dođe malo možda i umorna, možda nije dobro spavala ili nešto, uvijek mi bude, daj mi molim te nešto od Kolonije. Samo da me malo našo, to je njoj uz kavu nekako malo da je prodrma, a i bila si ovo leto na koncertu, jer bilo super.
0: Znaš šta, mislim da sam to pričala i u eteru. 53 godine, evo sad ima, da. Ovo lito je imala 52 godine, ja imam 29, žena me posramila, ja njen ritam nisam mogla pratiti, znači ona je 3 sata pivala ove brutalne hitove, koje sam mislila da neke pjesme i ne znam, sve sam znala, valjda ostane, ta njena energija, taj njen ples, jednostavno napravila je ludnicu i ja znam da sljedeći koncert definitivno, ukoliko bude negdje u blizini, neću propustiti. Evo, ona je bila više od 2 desetljeća u Koloniji, 2017. je napustila bend, onda je krenula u solo vodu pod imenom Indira Forca, ali evo sad je iznenadila obožavatelje jer je najavila prvi samostalni koncert u Areni Zagreb, a sve u povodu 30 godina karijere, tako da sprema, kako je rekla, glamurozni spektakl 23. prosinca, bit će dosta iznenađenja i dosta starih hitova.
1: Tako je, želimo Indiri sretan rođendan, vas pozivamo da ostanete uz Radio Split, uz jedan single, to je, rekao bi, hit Kolonije, Vatra i led. Mihaela i Luka vas pozdravljaju do sutra u 6, ostanite uz nas, malo iza će se pričati o ljekovitom bilju, pa ostanite uz Radio Split.
0: Čujemo se, ljudi.

0: U radijskom programu reporter je uvijek na prvom mjestu. Slažemo. Dakle, prekinemo pjesmu, ponovit ćemo je. Kakav problem? Šta? Naš Siniša Beroš, kao i uvijek utorkom u isto vrijeme, danas ćemo pričati o, ja se nadam, o uvoznim morskim plodovima. Kao ih je, kao što smo kazali u najavi, nažalost sve više i više. Siniša, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, ime se li.
2: Dakle, sve ih je više i više. Zašto, nažalost, objasnite našim slušateljima?
0: To se ja reka, nije to reka Siniša.
1: Dobro si reka. Dobro si reka, ma evo ja ću opet početi ono da sam nešto obišao ovih naših susjeda i tako isto je ozračje. Znači, kao u nas, kao i u njih, znači čim se osjeti da je to uvozno, čak su Talijani, recimo, još 10 puta gori nego mi što se tiče toga, eto, oni na kraju krajeva imaju nekakvu proizvodnju pa se mogu nešto i osloniti na to, ali što se tiče toga isto je ozračje, čim se osjeti da je nekakva uvozna riba, odmah je problem, pogotovo kad se radi o friškoj. Međutim, podaci su ono paradoksalni, kad malo bolje pogledate šta, kako, di, zašto, onda saznamo da najviše ribe u Hrvatskoj se proda molića, hoću reći mola bez glave, znači smrznuta riba, eventualno znači lososa i tako dalje, tako da to izuzev srdele, ja moram reći uvijek nekako superiorna iznad svega, iako imamo i to, nazovimo uvozno. Znači uvozna riba nje se ne treba bojati, ne treba se bojati da moramo reći ono nešto sada treba izmišljati da to nije neka kvaliteta, ali sigurno da nije kao naša, ali bit svega je da evo mi recimo po restoranima najviše prodajemo liganja u lito, a realno liti se ne lignja ne lovi, nego kropa nema.
0: Ne postoje liti.
2: A dobro, osim toga, lignja koja nije prethodno zamrznuta i nije baš nešto.
1: A dobro, nemoj.
2: Koji hobotnice.
1: Ajde, kod hobotnice, da, ali kod lignje se ne bi složila lignja. Mm-hmm. Friška lignja, tu nema zbor.
2: Dobro, ako vi tako kažete, neću se miš.
0: Dobro, ali evo, recimo, pođimo nekim redom. Dakle, mlađarija, znači mlađa populacija, kokošin je glavna hrana, tako, dakle pileća prsa i te stvari pohanci, to je jedino meso koje priznaju.
1: Mi imamo sve skupa 2 farme kokoša.
2: 3 kokoša sve skupa.
1: Znači, ne radi se tu samo o ribi, ako evo pričamo o ribi, ali evo znamo svi koje je najprodavanije voće u Hrvatskoj. Koje? Banana.
2: Banana, da.
1: Banana, di sam Osorabić.
0: Tako je.
1: Ne možemo mi uteći od uvoza i ne samo da ne može uteći, nego ne treba bižati, jer ko što se tiče nekakvih stvari, mi jednostavno, opet ponavljam, što se tiče ribe, mi nemamo dovoljne količine u moru, recimo, koliko bi to moglo, koliko to ima ko ima izlaz na ocean. Znači, pričamo recimo o hobotnici koja je danas ono aktuelna, pričamo o lignjama, pričamo o sipi. To recimo Francuzima koji imaju izlaz, znači, na Atlantik, i oni mogu i na Mediteran i na oni gornji dio, tako da oni mogu imati, jer to je more, to tako da se može loviti. U nas je sitno, malo. Ono što ulovimo, to je kvaliteta, sigurno iznad toga barem duplo, ali se ne može pričati da mi kvantitetom možemo konkurirati bilo kome i bilo čemu.
0: Dobro, ja bi, Siniša, ispričavam se u ovom vašem izlaganju, ću uletiti s jednim pitanjem koje je vezano za lososa. Dakle, losos je riba koja je na tržištu vrlo prisutna, sa Mediteranom i Dalmacijom konkretno nema nikakve veze, ali evo, navike se stvaraju. Kakvo je vaše mišljenje o toj namirnici u tom slučaju?
1: Evo ovako, ja ću biti pošten, iskren, doslovno i sa moje osobne strane i sa moje poslovne strane. Na Splitskoj peškariji jedini ja prodajem lososa. Znači, ja ga uvozim i ja ga dovedem na peškariju i samo na jednome banku ga ima. Ali isto tako ga nikad u životu doma nisam rodnija i pojio. Jer ja to osobno nisam ljubitelj. Ali, šta hoće kazati da ljudi hoće, pogotovo danas kad pričamo 7., 8., 9. mjesec kad je turizam, oni će prvi poletiti na toga, naravno on još ima lipu boju, onako narančas, gušta se, u njemu gušaš ga vidi kako je krasan i divan, ali i na kraju krajeva još ima jedan detalj, nutricionistički je on, nazovimo, pa šta ja znam, možda čak i bolji
2: vrh,
1: ali govorim ono nutricionistički.
2: Vrh nutricionizma.
1: Bolji od naše ribe divlje i tako dalje i tako dalje, ali
2: evo ja bi, ja bi ovaj, uvijek potpisala lososa, međutim potpisala bi i srdelu, a to će biti tema naše emisije u nastavku. Naime, sa srdelom će se morati nešto podhitno napraviti. Evo sad domišljavaju se razno razni načini, pa jedan od toga je, jedan od prijedloga je da se lovi samo 5 dana u mjesecu, ne bi li se ona obnovila, jer to je stvarno postaje sve, sve više zabrinjavajuće.
1: Znači, ja ću opet biti direktan prema svim ribarima, a i prema, znači, kupcima, da, da znaju o čemu se radi. Znači, već sam pričao 10 puta o srdeli, da smo mi najveći najveći izlo, i najviše srdele izlovimo u ciloj Evropskoj uniji, priko 51% od svih kupa. Znači, mi smo najveći. I zato smo mi ti koji je moramo i sačuvati na kraju kraju. Međutim, ima, postoji druga stvar. Od onoga što mi ulovimo srdele, samo 5% do 10 maksimalno, znači ne radi se tu da ja mogu točno pogoditi, ali između 5 i 10% dolazi do pučanstva i za preradu. Sve ostalo ide vanka, tunogojilišta i tako dalje i tako dalje. Znači, kad bi se moglo organizirati, nikad Hrvatska ne bi, ne Hrvatska, hrvatski puk nikad ne bi mogao, triba ostati bez srdele. Jer mi je trošimo, nazovimo, recimo da je 8% u odnosu na što se ulazi.
2: A doduše ribari kažu da je, recimo, tuna se razmnožila u ogromnim količinama, ona je veliki ovaj ljubitelj srdele. Možda bi, odnosno postoje vjerojatno više načina na kojima se može doskočiti ovom problemu, jer evidentno problem je, jer opet je Europska unija odobrila dodatna sredstva za takozvani škraping, odnosno za trajno odustajanje od plivarice.
1: Evo, vraćaju se prvo na tunu. Znači, što se tiče tune, mislim da imamo u Hrvatskoj 10 ili 11 brodova koji imaju mogućnost ulova uopće tune
0: na otvorenom u prirodi, da.
1: Na legalan način, ali ne na otvorenom, nego bilo koji nađe.
0: Da nije na kantu, da nije na kantu.
1: E, da nije na kantu, dobro govorim. Znači, ovi šta love, šta znači na kantu. Ovi, tako da, u biti, mi smo kad smo ušli u Europsku uniju prihvatili nekakve, znači, njihove regulative po broju stanovnika i po ovome, po onome, kako se to dođe do toga, ne mogu baš biti točan, ali mi imamo samo mogućnost tih nekih 10-11 tunolovaca. To je malo za ono u odnosu na šta se koliko tune trenutno ima u, ne u Jadranu, nego bilo gdje ona se kreće, ona je stalno i kraj Malte i kraj Cipra, pa se pokrene do Jadrana, tako da to nije uopće problem čija je i koja je, ali uglavnom to je malo. Druga stvar koja je, znači, koja nije baš što se tiče u korist ribara, to je da su se tune, da te tune koje su ulovili, tražili se, znači, koliko ona jede srdele, na koji način, šta, kako i di. U njenoj ishrani srdela iznosi otprilike nekih između 30 i 35%. Znači, tuna ne lovi samo srdele. Ali ima još puno ribe koju srdelo lovi, i na kraju krajeva sviti od dupina do sabljarke, do gofa, svi oni, znači, tuku po jedno srdeli, pa tako i...
2: Bidna srdela.
0: Seža.
1: Tako da, tuna je samo minoran problem, mislim minoran. Jest problem, ali u odnosu na srdelu, koliko to samo može, na kraju krajeva to je priroda, i sada mi idemo nešto kontrolirati koliko je tuna izila srdele. Jedino što možemo izlov kontrolirati, a to kontroliramo po nekakvim zakonicima koji nisu prilagođeni Hrvatskoj, a to je to.
0: Da, trudimo se, bit će bolje, a još bolje će biti kad se čujemo opet u isto vrijeme za 7 dana. S nama je bio Siniša Beroš, hvala vam puno, lijepi pozdrav.
2: Siniša, hvala.
1: Pravi i veseli vi.
2: Također.

0: tim taktilnim stazama. A to što se tiče zvučnih semafora, kažem, neke ne prelazim sam, ne znam ko radi, jer promet ima svoja pravila. Tako da nama su jako, jako bitni zvučni semafori.
1: Damire, ako mi dopustiš, evo ja bih zapravo sad prešla na jednu drugu temu koja je užasno bitna, sam svjedočiš koliko je bitna. Dakle, tvoja sljepoća nije od rođenja, tvoja sljepoća je posljedica dijabetesa, tvoja sljepoća je posljedica zanemarivanja dijabetesa, dakle tihog ubojice zapadne civilizacije u ovom trenutku.
0: Ja sam dobio dijabetes kao beba 22 mjeseca. Ja sam od prvog dana tip 1 na inzulinu. I sad ja, meni dosta ljudi kaže ti si me oslijepio od šećera. Ja govorim, nisam oslijepio od šećera. Ja sam oslijepio od sebe jer sam kršio pravila igre šećera. I pija i ne dava inzulin ko momak i sve su to neke posljedice. I recimo nama je svima upozorenje, vodite računa, očni tlak, ovo, ono, nemojte dizati teške terete. Svi mi imamo upozorenje od naših doktora, dijabetologa, kako bi mi trebali živjeti. Ali jednostavno, kad vi svaki dan živite sa nekakvom bolešću ili nekakvim invaliditetom, vi počnete zaboravljati neke bitne stvari. To se meni zna dogoditi, recimo, i sa sljepoćom. Toliko se oslobodim dok ne zviznem glavom. E, onda opet pipan. Znači, ja bi trebao uvijek pipat. Ali ono, jednostavno se to, i to se meni dogodilo sa dijabetesom. Ja bih ljude upozorio, nemojte se s njim igrati. Jer on lagano, ali sigurno gricka organ po organ. Ne mora to biti vid, ko što se meni dogodilo. Može biti dijaliza, mogu biti rane po nogama, mogu biti gangrene, mogu biti sepse. Puno toga, zato bi ljudima savjetovao, slušajte doktore. Volim i ja pojist 2 kila janjetine. Volim.
2: Ne bi se reklo.
0: Volim, ali ja pojedem 20 deka.
2: Dobro.
0: Jer sve prikoje igra sa mojim puzlama, što ja zovem šećer, da su to puzle koje treba lipo složiti, treba to... Jer šta je, na 20 deka janjetine trebaš ubaciti bevandu. A treba malo i kruva poistin. Sve se to kad se kalorijski zbroji, doješ do 600 kalorija, nisi se ni okrenio.
2: Dobro.
0: A sad zamisli 2 kila, 2 litre i štruca kruva.
1: Sreće je
2: maštam
1: što...
2: u tome, maštam.
1: Sreće je što...
0: Ali ja skužaj Carmen, mene... Ja sam kad sam izgubio vid, rekao, aj sad više neće. Sad ću paziti ono sve šta mogu. Mada sam čovjek od krvi mesa koji isto prigriši, dođe dan, jel...
1: Ma dobro, dobro dan, važno da to nije...
0: Nije svakodnevno.
1: Da nije razdoblje.
0: Tako je.
1: U svakom slučaju, evo, s ovog mjesta još jedan put pozivamo ljude da kada već imaju dijabetes, da stvarno se moraju ponašati po njegovim pravilima, a ne po svojima.
0: Da. Ne, ono, ljudi imaju naviku ka dobro mi je. I onda ono ide ujutro izvaditi šećer, taj dan prije ništa ne pojede i onda izađe iz likara, dobar mi je cukar i ode na kebab. Mislim, nisi ništa napravio. Lažeš sebe, ne doktora. Mm-hmm. I popije 2-3 pive i on misli da je sve riješio. Ja, jedna piva od pola litra je kao da ste pojeli 2 krafne.
1: Da, ti si živi primjer
2: opasnosti
1: i posljedice.
0: A nisam toliko opasan, molim. Opasnosti.
1: Aha,
2: mogu ja jedno pitanje.
0: Slovo.
2: Evo ovako, dakle, da nisi danas naš gost u središtu dana Radio Splita, da si u kužini, to se možda odnosi na sutra, a možda i na danas, nemam pojma, šta bi kuva? Ti si vrstan kuvar i to, tu si.
0: Kuvao sam jučer teletinu s bižnjom, jučer je bija pire, danas je bi riža. Ja sam se pripremio za današnji dan.
2: Dobro.
0: Ja sam jučer skuvao za danas.
2: Ali imaš li, jel se znaju događati nekakve ozljede kad kuvaš, recimo?
0: Sa tupi nožem se obavezno porižem.
2: Ne, sad bez šale.
0: Najozbiljnije ti govorim. Samo sa tupi nožem ću se porizat.
2: Znači, paziš, tu si izverziran u svojoj kužini, znaš sve.
0: Sve. To je moja kužina. Osim liti, prepusti ženi tu i tamo da nešto skuva.
2: Mi smo svoje dobro surađivali na filmu koji smo radili vezano za našeg pokojnog prijatelja zajedničkog Zlatka Ivulića.
0: Je.
2: Pa smo pričali o kupovini ribe. Evo sad je s nama već dosta dugo Siniša Beroš sa Splitske peškarije. Mm-hmm. Njega čuješ?
0: Da.
2: Kako tebi izgleda ta nabava? Jesu ljudi poštenije, su korektni. Kad ti nešto kupuješ, evo meni će teško nešto podvaliti, pokušat će, a tebi će možda još teže.
0: Gledaj, peškarija je jedan od mojih svakodnevnih. Dobro, liti ne idem jer liti nema šta raditi. Ti ako nisi došao do 8, ti na peškariji nema šta tražiti, eventualna tuna, gov šta se riže na fete, nešto uvoza, ali ono šta je friško do 8 sati je otišlo. Tako da ja liti rijetko idem na peškariju. Ali ja imam toliko ljudi doli koje poznajem da ja znam da na vrata od peškarije oni meni kažu smaju doviđenje. Ja ne ulazim.
2: Šta to znači doviđenje?
0: Idem ča, kući. Ne trebam ulazi unutra i tražiti neku ribu. Odem do Sine i Robija kad rižu, E onda ja žican u njega talijanske cijene.
2: Koji ste lukavac?
0: Pa pazi, jel se i ta čovjek da su talijanske cijene, onda ja dojem tamo sina vrne po talijanske.
1: Je, u lirama, našem, u lirama, u našem lirama. Programu je ovaj
0: čovjek. Ne, pa pratim ja, slušam ja sve drage ljude koji su tu. To, ja ne dojem regajem talijansko, ja govorim sina koliki je popust i onda uvijek je to bar... Neću sad, ne smije ja govoriti da njega ne razapru doli.
1: Je, više puta je rekao da je recimo gof u Italiji puno jeftiniji nego kod nas i obrnuto da ova jeftina riba kod njih puno skuplja.
0: E, onda ja dojem kod njega na banak, obično bude robi, on je u nekim akcijama, sina je uvijek u nekoj akciji nešto. I onda ga morali po ovim mojim cijenama.
2: Ali samo sekund, evo, digresija. Karmen ima jedno pitanje, evo ja želim nešto sad svjedočiti. Dakle, evo, malo prije to slušatelji naravno ne mogu čuti jer nisu s nama u ovom prostoru dok svira glazba. Ti si konstatirao i zaključio kako je Edi Urem u problemu s Đuzelom. Šta se dogodilo? Šta je bilo?
0: Edi je zagradio auto, onda ovaj nije mogao izaći, sad je morao on to ići priparkirati.
2: Viš ti to? Ti sve čuješ, ti bi treba biti šef tajnih službi.
0: Ne, što... ja, Branko, ja ću ti sad objasniti jedan sistem kako ja funkcioniram, ne znam, ne mogu govoriti za druge slijepe osobe. Ljudi su toliko zakačeni za vid, šta je prirodno i normalno, i ništa tu nema ružno, ali smo zaboravili slušati. Svi smo u svojim svjetovima, buljimo u mobitele i onda ono, ili vozimo ili buljimo u mobitel. Počeli smo, prestali smo slušati jedni druge. Evo konkretno primjer, recimo sad idu ovi, jel se to zovu kotarski izbori.
1: Mm-hmm.
0: 4 godine u kvartu se događaju nekakve sitnice, nešto. Sad na jedan put počeli se svađati. Nas ostalo 1000, ja mislim, u cilom Kotaru. I umjesto da budemo jedinstveni, da se stanemo, dogovore, ne, mi se počnemo klat. Ti nisi ovo, mi ćemo ono. Halo ljudi, šta vanje? Pa nikad ništa nije uspilo ako se svađamo. Dajte, amo stati ono. I kajem ti, trebamo se početi slušat. Svi čuju, ali ne slušaju.
2: Ne čuju.
0: A ja...
2: To je za Đuzela u prvom redu.
0: Gledaj, mene ljudi pitaju kad, odakle ti sve informacije. Ja slušam ljude u trgovini, ja dojem u dućana, pazaru, ja slušam babe, ja slušam trprodavce. Onda izađem vanka, kupujem verduru po bancima, ja slušam šta oni govore... kaka je godina ili rodilo, nije, ko je švercer, ko nije švercer, uđen u mesnicu, opet slušan. Ne prodava, nego ljude koji su unutra, koji kupuju kao ja. A mi smo to prestali raditi, mi sve znamo na internetu.
2: Da.
0: Ali to je problem što više ljudi se ne slušaju, nego se zaključuje na prvi pogled.
2: Dobro, čuj, 12 sati 37 minuta, evo, amo ovako postaje stvari, morat ćemo se pozdraviti, ali prije pozdrava...
1: Ali dođi nam opet,
2: ali prije pozdrava volio bi...
0: Možete i mene zove ovako ko sinu, kao vam šta je interesantno.
2: Apsolutno, naravno, pa ne, ali nećemo sad...
0: Ma dobro, nećemo širiti radio.
2: Slatko, ne, slatko, a previše ne treba.
0: Ne treba.
1: Pogotovo za dijabetiča.
2: Imaš neku poruku za gradsku upravu, ti obično zaključiš s tim, ovaj...
1: Pa zapravo nije mi odgovorio malo prije, prosti,
0: Branko. Nije ni proletilo pitanje kroz uši.
1: Spomenula sam Balda, pijane ture, dakle to i dalje traje, to nema...
0: Traje. Znaš, to sam ja malo zavrnija za ovim...
1: Na početku sezone je bila neka priča da ćemo ih raskrinkati, reći javno koji su to ljudi.
0: Ja ne znam ko su. Ja znam šta se događa.
1: Ma ne znaš ko su.
2: Šta to je?
0: Osobno ne znam ko su, ja mogu po priči reći ko je. Znaš, puno priča kruži, to je ono što ljudi zasitnu na onu priču koja mu najbolje paše. Ja ne znam, ja samo što znam informaciju da dozvola za rad pijanih tura je od ministarstva nekoga. Znači, niti grad Split kao grad Split ne može stati na kraj tim pijanim turama. Ja, da se mene pita. Znači, Puka ste zvali prošli tjedan.
1: Mm-hmm.
0: I čovjek, to je moj inače, mi se zovemo rođak jer on je rod od moje supruge, tako da se ja imam jako dobro poznajem i svako lito u bolu raspričamo.
1: Mm-hmm.
0: Njegova teorija je jako točna. Znači, turisti ko turisti nisu problem.
1: Da,
0: problem je institucija turizma. Da. Znači, mi koji dopuštamo klubove u centrima grada, mi koji dopuštamo pekare, liker, barove da rade cijelu noć, znači, oni da toga nemaju ne bi radili to.
1: Evo, upravo su nedavno povezali ministra Tonča Glavinu sa klubovima i sa željom Tomislava Šute da se to ukine. I zašto se to nije ukinulo? Tako da je to nekakva izgleda unutra stranačka.
0: Ne bih u to ulazio jer to je već politika van mojih domena. Ali kažem ti, znači mi šta smo ponudili? Znači pola ljudi žuga, a pola ljudi koji žuga, od tih koji žuga, imaju ili nekakav restoran i ovo i ono. I nemoj ti sa meni na mertojak, nemoj ti meni. Ma ja sam jako tužan u biti. Meni je veliki problem, recimo kad ja dojem u Svetog Duje, koliko nas se diči Splitom, katedralom, palačom. Vi dođete, nas bude 30 na misiju. Ja znam da nisu svi vjernici. Znači ja za Svetog Duje, ja ću to svaki put ponoviti. Pun je grad. Našeg svita.
2: Šušur veliki, da.
0: Koji je problem nedjeljom ujutro doći u grad prošeta? Ja znam da ljudi imaju obavez da je život puno brži nego prije 25 godina.
1: A parking 4 eura.
0: Koji parking? Pa mi smo šetajući grad. Pa nemojte ne znači, evo odavde do geta sam za 10 minuta
1: bili
0: na noge.
1: Više se nikome ne da.
0: Ali zašto?
1: Da.
0: Zašto? To su neke stvari, a gradu ja poručujem.
2: To
0: da... Da ta gospoda koja su zadužena, ja znam da grad treba i šetnice, da grad treba parkinge, da grad treba novi željeznički kolodvor. Ja ću opet postaviti pitanje. Znači, nama dolaze bogati Amerikanci, Njemci, Australci, Irci, ne znam nija koje nacije sa tim kruzerima. Šta će se dogoditi kad jedan stranac zapne za tu ploču i padne i tuži grad Split?
2: Veliki problem.
0: Da. Znači, ja skandal. Kao da imam, pošto sam ja Alija Sirotanović, nema ništa, ni na sebi, ni na
2: lopatu, ni lopatu.
0: Nemam ni lopatu. Znači, ja da imam nešto privatno, da neko na tom privatnom padne, tuži, ja bi mora platit, ako ja padnem u Radio Split, tužit ću Radio Split.
2: Karme ćeš tužit, šta?
0: Ne, ti si me vodija, tebe ću. Znači, zašto oni, znači, meni nije jasno ako grad kao grad financira renoviranje muzeja grada Splita. Pa je li ko prošeta ulicama oko muzeja grada Splita? Do tog muzeja se treba doći. A ćemo
1: dobro,
0: slomi
1: toliko nogu. Toliko je problema.
2: Pogibeljno
1: je. Ali da, problem u ovom gradu da ono...
2: Toliko je problema da
0: ćemo ali to je ono što ljudi, recimo, ja znam da ti kruzeraši ne ostavljaju novac, ali većina turizma se održava u toj palači.
1: Da.
0: Znači nije na Mertojaku. Nema ja ništa daleko, Mertojak je isto dio moga grada, ja volim Mertojak. Naravno, volim više get.
1: Evo za kraj dobili smo poruku Ivana Tokića iz Županijske udruge slijepih, kaže upalni Radio Split kad ono invazija mojih.
2: Direktor se javio.
1: Invazija mojih, hvala na podršci.
2: Ivane, pozdrav. Eto,
1: pozdravljamo
0: Ivana. Eto, pozdravljamo Ivana i njemu čestitan, evo sad javno priko etera za nagradu što vodi moju, našu udrugu onako kako ja nisam mogao jer nisam ja možda snage, ideje ili potpore, ali ja ću na svoj način jer bit je da mi slijepe osobe,
1: dobro,
0: osobe s invaliditetima pokažemo da je život dobar, da možemo, da grimtamo.
1: To radiš upravo sad.
0: Uvijek kad me zovnete.
2: Evo, ako
0: I mogu ja, oprostite, znam da vam dužim vrijeme.
2: Ne dužiš, samo reci.
0: Ja bi pozdravio vaše bivše kolege, dvi Vedrane, absolutno. Jednu Ivonu, jednog Rođu i nadam se da uživaju u zasluženim mirovinama.
1: E pa i mi se nadam.
2: To su naše drage kolege i mi se pridružujemo pozdravima. Dakle, naš gost u ovom satu bio je uvijek dobronamjerni, uporni kritičar uvjeta života u Strovom centru grada Splita, Damir Smajo. Damire, hvala ti lijepa. Znam da ne želiš da dežuri na gramofonu ostane bez posla, pa ćemo malo morati za svijera. Tebi hvala još jedan put.
0: Hvala vama i drago mi što sam vas opet vidio.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Marketing radi.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: Najslušanija zabavna stop lista.
1: Poslušali smo Ivu Ajdukovića, Sebičnu ljubav, i sad ćemo vidjeti hoće li možda dobiti glas. Tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, Mel, mi ovo idemo na Hvar.
2: Dobar dan, evo nas do vas.
1: Neka vas, lijepo vas je čuti.
2: Dobro nam došli.
1: Ej, hvala, još bolje vas našli.
2: Ovako, ja bi glasala za Jakova Jozinovića.
1: Može.
2: Jasnu Zlokić.
1: Naravno.
2: I Zdravka Škendera.
1: Jasna Zlokić i Jakov Jozinović su skupa, Zdravka Škendera nemamo jer imamo previše novih glazbenih izdanja, pa ćemo čekati novo njegovo izdanje.
2: Ne znam šta imate sad.
1: Imamo Jelenu Rozgu Klapušu, Fitedija Spalata, Nenu Papića, Miroslava Škoru, Željka Bebeka, Lele, Kivo Ajduković, Magazin, Rišpet, Nenada Vetmu, Ivanu Kovac.
2: Evo ga, onda ćemo za Nenu Papić i Nenada Vetmu.
1: Ma može, super.
2: I
1: eto
2: može
1: ga.
2: I Davor sad glas.
1: Naravno. Dajte.
2: Evo sad ću ja njemu telefon, samo trenutak.
1: Može.
2: Evo Ljube, samo sekund. Ti si. Ljubavi.
1: Davore, čekamo te.
3: Dobar dan. Na radiju, najbolje ekipi, na radiju, tebi Ivo.
1: Pozdravi
3: Ivo,
1: tebi, okolo. Lijepo vas je čuti.
3: I vas opet ponovo nakon malog eto predaha, nakon novih vrućina,
1: da
3: svježite ove dane jesensko-zimske, da se opet družimo i tako.
1: Tako je.
3: Evo ja bi isto, može glasanje sad, ja bih glasao za Jasnu i Jakova.
1: Može.
3: Nenad Vetma i Nenad Papić, koji im je eto.
1: Ma evo može, super, odlično.
3: Pozdrav svima koji nas poznaju, pozdrav našoj Zenki, pozdrav Kruni i najviše vama u studiju i režiji. I pa se počeo.
1: Hvala vam, velika hvala.
3: Može.
1: Do slušanja, guštajte nam.
3: Do slušanja vama, čao.
1: Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Halo?
1: Halo, dobrodošli.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer, dobrodošli.
4: Jel me čujete?
1: Ma čujemo vas, da.
4: Evo ja bi za Jasnu Zlokić i Jozinovića, onda za Vetmu i Bebeka.
1: Ma može, super.
4: Okej. Okay.
1: Hvala lipa, do slušanja.
4: Bog.
1: To je to. Ok, s pozivima ćemo stati jer nas na 15. mjestu čeka jedan izraz emoj ti. A to je ono kad samo po tonu glasa možete odlučiti je li to ljubav, nevjerica, prijekor ili sve troje odjednom. Vi sami prosudite jer slušamo magazini emoj.

0: moj ti, evo imamo još jedan poziv prije nego što nastavimo s 14. mjestom. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, ja bih željela glasiti.
0: Za koga?
1: Neno Papić.
0: Može.
1: Klapa Štorija.
0: Može.
1: Klapa Drniš.
0: Još te ljubim, Vilo, može. Hvala lipa. Do slušanja. Idemo dalje, halo. Tko je s nama? Halo, dobrodošli.
2: Dobar dan iz Vroki. Rosa je pri telefonu.
0: Dobrodošli u Topnjaču.
2: Ja vas sve puno pozdrava u studiju, ako i pozdrava bi Nena da već on zna moje ime Rosa.
0: O, jako
2: li. Zavljala bi njegovu pismu.
0: Može.
2: Znate li njegovu?
0: Uskoro će nam svirati sa Sveti Jure Biokovski. Kome ćete još dati glas? Još dva glasa.
2: I još jedan može ako Ivana Kovač imate.
0: Ivanu Kovač imamo i još jedan.
2: I klapa Friži, imate.
0: Imamo klapu Friži, sjajno. Hvala lipa.
2: Ajde,
0: do slušanja.
2: Pozdravite se skupa.
0: Hvala lipa. A mi smo stigli zapravo do još jedne klape koju ne zovemo klapom, njih jednostavno zovemo rišpet. Slušamo, jel me voliš, ka ja tebe.

0: sam tebe dostoja.
1: I prije presjeka primit ćemo našeg slušatelja. Tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, dobrodošli.
2: Evo, krvno
1: idemo do Požege, tako da, je, dugo vas nismo čuli. Kako ste?
2: Dobro je, dobro je. Dobro je, kako ste vi?
1: Neka, drago mi je čuti da je sve dobro i mi smo sjajno sretni što počinje naše druženje svakog utorka.
2: Tako je, tako je. Mogu vas nešto pitati?
1: Naravno.
2: Da li ste se šta bucnuli u more ovo ljeto?
1: Samo tri puta. Bolje nego prošlo. Tako da napredujem, da, da, iduće godine 4 puta.
2: E pa tako je, tako je, da. Da, ja sam inače, kod nas ima jedno tu malo mjesto kod Požege, zove se Velika. Onda sam ja išao na bazene, tako da...
1: Malo mjesto koje se zove Velika, da, meni se ovo sviđa.
2: E tako je, da, da.
1: Kao ono mali Veliki Lošinja, Veliki je manji od malog.
2: E tako je, tako
1: to je, to.
2: Je, da,
1: to, to je to. Mi da, samo to imamo u Hrvatskoj, da čujemo tako kome idu glasovi.
2: Ovako, evo prvo pozdrav Ingi i Davoru.
1: Tako je.
2: Zdenki i Anđeli. Glasam za Jakova Jozinovića,
1: Jasno Tokić,
2: Nenada Vetmu.
1: I
2: Ivanu Kovač.
1: Može, hvala lipa, guštajte uz naš program. Ide mali podsjetnik na sve što smo do sada čuli.
3: Najslušanija zabavna.

0: smo 10. mjesto Klapu Friži, Riđi, moje stare Matija, ponovno ćemo čuti vas jer imamo dva poziva. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Vasja, na telefonu jeste mi dobro.
0: Ma sjajno.
1: Falili ste nam.
0: Aj, baš vam hvala, falili ste vi nama i da napokon slušamo novu glazbu.
1: Ovako, ja da ne duljim, glasam za Jasnu Zlokić.
0: Može.
1: Za Ivanu Kovač.
0: Može.
1: I Zorisu Konđa.
0: Može, hvala lipa.
1: Dakle,
0: do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
2: Sretni i veseli vidi.
0: Ma hvala vam, i vi isto.
2: Po glasu poznate.
0: Tako je, naravno, izvolite.
2: Moram se uključiti u topnjaču.
0: Da.
2: Vrlo sam je dugo slušao, eto. Nisam... Na, radi mi na mobitel koja sam se razbolija, sam se nešto naučio i tako. Je li se da. Vi sjećate u nedjelju što sam ja nešto vama obećao?
0: Tako je, da čujemo.
2: Znate kako bi rekli u naši Švatine prije, kad bi dolazili ono prije glasanja iz Splita, pa obećavali svega, onda vi stari ljudi rekao, ajde trči, lazi. Tako i vi, nemojte me smatrati za trči lazija, nego ja sam već stupio u kontakt sa vašim glazbenim urednikom,
0: Egon,
2: i pa će, sve radimo na tom. A sada ovu zadnju pismu, ko piva, recite mi.
0: Ovu zadnju što smo čuli, Klapa Friži, Riđi, moje stare.
2: Friži, pa to nama bolje pisme.
0: Evo ka.
2: Ja za nju glasam, onda za Papića.
0: Može.
2: Je li to Neno Papić?
0: Da, šta je čovjek?
2: Da, ja znam. Dođe sam 48. godine, po Splitu je bio onda jedan Tonči Papić.
0: Aha.
2: Ima čer Helenu i ona je pivala neka. Ne,
0: tako je Helena Papić.
2: Je.
0: Naravno.
2: Tako da i to. A sad bi vam još jednu molbu, ne znam, morat ću napisati tu na uredništvo Radio Splita, da uvede, vidite, sami pensionati se javljaju. Da ujutru, Bože moj, ne u 6 sati, nego u 5 uvede ono da rano ranio se.
0: Mm-hmm.
2: To vodila Ružica Politeo.
0: Da. Dobra ideja.
2: Bilo mi lipo da ono ne moru spava ujutru, ja bi pa da malo se javi šta kako i je.
0: Sjajno.
2: A još vama jednu kritiku uputiću.
0: Slobodno.
2: Bilo je, izvinite, moram to reći.
0: Slobodno.
2: Tu sam slušao isto, vi ste bili, ne znam kad je bilo, u nedjelju ili... Jedna pisma koja je bila zabranjena na Radio Splitu izvođenje. Ima jedno od 30 godin, 40.
0: Mm-hmm.
2: Pa sam što ono nekako ide Botswana, Pantagana, Bestija, Zafrkana, Neobrijana. To je napisao jedan, sad zna ja koji, to mi je rođak jedan.
0: Mm-hmm.
2: On je to napisao, to je uvreda za policajca, ja ću zvati Božinovića ministra i reći da se to zabranjeno.
0: Nema problema, sve ćemo uzeti u obzir jer naravno nećemo nikoga vrijeđati. Tako je.
2: Je, ali da vidite, vi to čujete, Bestija zafrkana, bum, petna obrijana. Dobro.
0: Nema problema. Ali hvala vam što nas zovete. Hvala lipa.
2: Pozdravite, želim Ira.
0: Može. Primit ćemo idući poziv, ali ajmo pustiti i najaviti idući glazbeni broj na 9. mjestu. Slušat ćemo Alena Nižetića i Žena mog života. A prije toga, tko je s nama?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, dobrodošli.
3: Vanje, može glasanje?
0: Može.
3: Iva Ajduković.
0: Može.
3: Neno Papić.
0: I
3: Klapa Drniš.
0: Ma može, super.
3: Hvala
0: lipa, do slušanja. Vi guštajte u Ženu mog života.